Māstrihtes līgumu vēlāk uzlaboja ar Amsterdamas līgumu un Nicas līgumu. Amsterdamas līgums tika parakstīts 1997. Gada 2. Oktobrī un stājās spēkā 1999. Gada 1. Maijā. Tā mērķis bija racionalizēt Eiropas Savienības iestādes, gatavojoties turpmākām paplašināšanās kārtām. Ar līgumu tika ieviesta arī ciešāka sadarbības koncepcija. Tādējādi kāda Savienības valstu grupa var virzīties uz priekšu noteiktās jomās, pat ja citas valstis attiecīgajā brīdī to darīt vēl nevēlas. Šis elastīgums bija svarīgs, lai ņemtu vērā dažādās vajadzības un intereses Eiropas Savienībai paplašinoties. Savienības tiesību aktos iekļaujot sociālo sadaļu, Amsterdamas līgums uzsvēra sociālo tiesību, nodarbinātības un nediskriminācijas nozīmi. Līguma mērķis bija arī izveidot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, veicinot starp Eiropas Savienības valstīm ciešāku sadarbību tādās jomās kā patvērums, imigrācija un tieslietas. Turklāt līgums arī stiprināja kopējo ārpolitiku un drošības politiku, izveidojot Savienības galvenā diplomāta jeb augstā pārstāvi ārlietās amatu. Līdz ar tā ieviešanu Eiropas Savienība ir uzlabojusi spēju saskaņot rīkoties starptautiskajā arēnā. Amsterdamas līgums arī reformēja iestādes, lai uzlabotu to efektivitāti, un paplašināja koplēmumu procedūru un Eiropas parlamenta pilnvaras. Nicas līgums tika parakstīts 2001. Gada 26. Februārī un stājās spēkā divus gadus vēlāk. Tā galvenais nolūks bija sagatavot Eiropas Savienību līdz šim lielākajai paplašināšanās kārtai. 2004. Gadā Savienībai pievienojās 10 jaunas valstis. Nicas līgums pielāgoja balsu sadalījumu padomē, mainīja Eiropas komisijas sastāvu un paplašināja kvalificēta vairākuma balsošanas izmantošanu. Šīs pārmaiņas bija būtiskas, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesi joprojām ir efektīvi arī tad, ja dalību valstu skaits ir audzis.